0: Ye mi samo so ye ke ge ta ke m ke wo lang ma e ma si ka ma kre am ko ko ma mhm ta ke a khen m te ka ma season 5 ta ke kon ke radio x ke fm kon ho so pa fir manita am ko program an kon kham ka program ni ye a tala to a e ke m ke ta ke kam ma e ma si ka ma kre am ko ko ma ke radio x ke fm a chon m ta ti ti tse tse ta kham ko ma m si ka ma kre
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.